Zor spaz. Rastici em dixwazim bigirin. Ez dixwazim bigirim. Rastici ve yani em spaziya ve dikin. Qed naxwazim peyveki bejim. Hun her hebin ve em tenê nehiştin. Ve dilê me germ kir ve hestê me germ kir. Hun her bijin. Ser sara serçava. Em stranê xwe bejim.